0: I dag så vet jeg hva jeg skal gjøre etter jobb. Jeg skal rett til bokhandleren og kjøpe den nye boka til Jo Nesbø. Lest alle de, det er vel 13 eller 14 første bøkene om Harry Hole, og nå har endelig en ny bok kommet. Den heter Nådeskudd, og jeg kjenner at jeg gleder meg. Gleder du deg, Ellen?
1: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jo Nesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om er at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
0: Fantastisk serie, men bøkene er jo enda bedre. Kritikerne er litt blandet i hvor bra de syns den er. Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette er Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
1: Yes!
0: Og så er vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
1: Eller Harry Hole, da.
0: Eller Harry Hole, og så må han krabbe seg på beina igjen, og så er det tilbake å løse mysteriet.
1: Er det ikke alltid sånn han slutter i drapsavdelingen hver eneste bok? Han har ikke vært i drapsavdelingen på 13 bøker.
0: Eller for sparken.
1: Ja, eller for sparken. Ja, sånn har... Men han får alltid lov til å komme tilbake. Han har alltid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
0: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men du har ikke lest den eneste Jon Espe-bok?
1: Jeg har ikke lest den eneste Jon Espe, men jeg leser ikke krim da. Så det er jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jo Nesbø-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt i bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jo Nesbø-bok.
0: Men du har ikke lest den?
1: Nei.
0: Kanskje det er på tide å begynne nå?
1: Jeg tror ikke det, men jeg gleder meg til at du skal få kose deg med din favoritt.

0: brennheite spørsmål.
1: Står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det er premien til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og det er Marianne fra Gjerdrum som leder. Hun var med i går og svarte på 13 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Thomas Kopperud.
1: Thomas, hvor kommer du fra?
2: Drøbak.
1: Ja, Drøbak. Og hvor gammel er du?
2: 30 år.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Samfunnsfag.
3: Hvilket var ditt verste?
2: Matte.
3: Hva googlet du sist?
2: Kroppsnerva.
3: Hvem er den siste kjendisen du så på ekte?
2: Alex Hussein.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Bidra til samfunnet.
3: Når bannet du sist?
2: I stad.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg mistet kaffen på badet.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Helvete.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen Transporter.
3: Hva sier det om deg?
2: Snekker.
3: Hva er det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt for fort.
3: Hva er en fun fact om deg?
2: Jeg har stor
1: Hva sa du for noe?
2: Jeg har stor føtter.
1: Du har stor føtter.
3: Ja. En lur fun fact inn på slutten der.
1: Du måtte altså svare på 14 eller flere spørsmål, og du svarte på 11 spørsmål.
2: Søren.
3: Ja, men det var veldig mange gode svar, Thomas.
1: 11 gode svar.
2: Ja, det er bra.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Fortsett å høre på radio.
2: Jo.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt, ja.
1: Ha det. Ha det. Nye muligheter i morgen?
3: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Alt jeg vil er å dra på kino, men det er søren meg utsolgt igjen og igjen og igjen.
1: Skal det være mulig å få tak I noen kinobilletter, Ellen?
0: Ikke hvis man vil se Odysseen I hovedstaden I den salen som alle sier at man må se den for å se hele skjermen, nemlig på IMAX. Det finnes en IMAX-sal I hele Oslo. Og det altså utsolgt. Det har vært utsolgt å gå på Odysseen I 2-3 uker allerede. Og når jeg sjekket fram på mandag, skulle jeg kjøpe til helgen, da var det utsolgt igjen for det, å se den I IMAX-salen.
1: Er ikke det veldig jordete at du må ha en spesiell sal, eller så gidder du ikke å se den filmen som alle har sett?
0: Du sier at det jordete, men dette et råd. Fordi, ikke sant? Den Odysseen filmet på et eller annet så stort kamera. Jeg kan ikke tro at jeg blitt sånn. Ok. Odysseen filmet på et så stort kamera med så stor vinkel. Og hvis du ser den I noen kinosaler, så vil du ikke få med hele kinobildet. Mens I IMAX-salen så vil du få et større kinobilde. I tillegg så varer filmen I 3 timer, så du vil ha digge stoler, bra lyd og den beste salen.
1: Jeg har jo sett den filmen. Jeg så den I sånn 4DX med stoler som ristet og vind som blåste og sånn.
0: Hvordan var det?
1: Det synes jeg var kjempegøy.
0: Var du I hvert fall våken?
1: Ja, jeg synes det var kjempegøy. Og jeg kan si at når det gjelder selve filmen, så jo den da 3 timer. Ganske langtekkelig, synes jeg. Så det ikke sånn at du, selv om du har et litt mindre lærrett, kommer til å synes at du har fått med deg for lite av Odysseen når filmen ferdig.
0: Ja, du mener at det nok film? Jeg mener at filmen så
1: lang. På et lite lærrett holder I massevis. Du får med deg alt du trenger, garantert.
0: Ja, du tenker det. Og spesielt når man har sånne stoler som flytter på seg og sånn også. Altså, jeg har nå har jeg jo ventet I 2 uker uten å få billetter til å se den på IMAX. Jeg kan jo likesett, nå må jeg få det til. Jeg kan ikke dra på kino nå og se den I vanlig sal. Du skjønner hva jeg mener. Nå må jeg få det
1: til. Det blir IMAX.
0: Ja, jeg hørte rykter om at på onsdager så legger de ut nye billetter, så I dag skal jeg prøve meg. Jeg ekstra klar. Jeg bare vet ikke helt når.

Up my gambling. Det er jo en sang som passer veldig bra, vet du, for en eldre enn Glenn Campbell. Morsom nok skrevet av Jackson Browne da han var 16 år, så det var jo hver sin ende. Men vakkert, det var det. Usigelig vakkert. Ja, det blir ikke mye verre når Eagles kommer med Tequila Sunrise.

Jeg kan virke slemt, men jeg lover deg, jeg ikke slem. Det bare det at å holde seg ro, det ikke så lett for meg. Ella Langley skal forklare en ting eller tre i denne sangen som heter Waiting for the Wind.

0: Det er uhøflig å snakke i telefonen på do. Det er en påstand som Elne Kjetil her i morgensendingen vår, som du hører hver dag fra klokka er 6 til 9, har diskutert i dagtidlig. Og de var begge enige om at det er greit å sitte på do og prate i telefonen.
1: Jeg snakker ikke med folk på telefonen mens jeg er på do nummer to, men jeg kan gå nummer... Du vet når jeg er i lange, lange samtaler, man er jo det iblant sånn 45-50 minutter, og jeg er på do nummer en, da skal bare tisse lure litt, da kan jeg snakke med veninner og kompiser på do. Og så er det ikke før jeg trekker det at jeg skjønner at her blir jeg tatt. Så det jeg pleier å gjøre da er å bare legge det lokket og så vente på å trekke det til.
2: Jeg trykker det sånn veldig, veldig, veldig forsiktig. Jeg trykker knappen og veldig sakte inn så det kommer, ingen kan høre det.
1: Det er 100% greit å snakke med folk på do når du går både nummer 1 og nummer 2 egentlig.
0: Ja, da har du fått med deg noen triks til ettermiddagens eventuelt lange telefonsamtaler du også. Takk for at du er her på PT. Jeg er Gyro som er med deg med Trisha Yearwood etter Jordan Davis da.

0: Klart. Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det. NHMS, Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
1: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på